0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارت بحر الکاہل خطے میں دو طرفہ دفاعی تعلقات اور سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کی خاطر جاپان کے اپنے ہم منصب شنجیرو کوئیزومی کے ساتھ باہمی میٹنگ کی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اہم بین ریاستی تنازعات، سیکیورٹی اور ترقیاتی معاملات پر تبادلہ خیال کے لیے تمل ناڈو میں 31ویں جنوبی زونل کونسل میٹنگ کی صدارت کی۔ آج سنگاپور میں بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کے چوتھے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں 35 سال کے وقفے کے بعد آج پہلی مرتبہ صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تریسا جولی اور گایتری گوپی چند بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ میں خواتین کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں، اور آج شام ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور جاپان کے وزرائے دفاع کی میٹنگ آج نئی دلی میں ہوئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور جاپان کے ان کے ہم منصب شنجیرو کوئیزومی نے میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کی۔ بات چیت کے دوران بحری سلامتی میں اضافہ کرنے، میک ان انڈیا دفاعی ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک اعتماد کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دونوں وزیروں نے بحری سلامتی سے متعلق مفاہمت کے اقرار نامے پر دستخط کیے۔ اپنے افتتاحی کلمات میں جناب سنگھ نے جاپان کے کوماموتو خطے میں آئے تباہ کن زلزلے میں نقصان پر سرکار اور بھارت کے عوام کی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔
1: ہم یہ دہراتے ہیں کہ کٹھن سمے میں بھارت کسی بھی ضروری اسسٹنس، ریلیف اور سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے پوری طرح سے درڑھ سنکلپت ہے۔ ہمارے دونوں دیشوں کے سمبندھ ساجھے لوک تانترک ملیوں، پرسپر سمان اور ایک پرانے سیولائزڈ کنیکٹ پر آدھارت ہیں۔ اگلے ورس ہم اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے 75 ایئرس منائیں گے، اور ان ورسوں کے دوران ہماری یہ دوستی صرف ہمارے دونوں دیشوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے انڈو پیسفک شیتر میں اسٹیبلٹی، ریزیلینس اور رولز بیسڈ آرڈر کا ایک کارنر سٹون بن گئی ہے۔
0: جناب کوئیزومی نے میڈیکل ایمرجنسی کے دوران بھارتی بحریہ کی جانب سے فراہم کی گئی امداد کو سراہا۔ جناب کوئیزومی نے کہا کہ اس اشتراک پر مبنی تعلقات کا اظہار ہوتا ہے جس میں دونوں ممالک مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں بھارت کے لیے ایک خاص مقام ہے۔ ملاپورم کے نزدیک کوآوالم میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی زیر صدارت 31ویں جنوبی زونل کونسل میٹنگ کا آغاز ہوا، جس میں جنوبی ریاستوں کے رہنما اور سینئر عہدیداران بین ریاستی تنازعات، سیکیورٹی اور ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ قومی اہمیت کے حامل وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال جاری ہے، جس میں تیز تر تحقیقات کے لیے فاسٹ ٹریک خصوصی عدالتوں کے قیام اور خواتین اور بچوں کے خلاف عصمت دری کے معاملات کے جلد نمٹارے تعلیم سے متعلق معاملات بھی شامل ہیں۔ بھارت سنگاپور وزارتی گول میز ISMR کا چوتھا دور آج سنگاپور میں ہوا۔ بھارت کی جانب سے اس گول میز میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور صنعتوں، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کامرس کے وزیر مملکت جتن پرساد نے شرکت کی۔ ISMR کا میکانزم نئے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ ISMR کی افتتاحی میٹنگ ستمبر 2022 میں نئی دلی میں ہوئی تھی، جس کے بعد دوسری میٹنگ اگست 2024 میں سنگاپور میں اور تیسری میٹنگ اگست 2025 میں نئی دلی میں ہوئی تھی۔ ان میٹنگوں کے دوران ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، کنیکٹیویٹی، ڈیجیٹائزیشن، صحت دیکھ بھال اور ادویات، ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری میں بھارت سنگاپور جامع اسٹریٹجک شراکت داری CSP روڈ میپ وضع کیا گیا، جس کی نقاب کشائی گزشتہ سال ستمبر میں سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ کے بھارت دورے کے دوران کی گئی۔ اس دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کل سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ویوین بالکرشنن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر جے شنکر سنگاپور میں بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسلری کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں جناب بالکرشن کے ساتھ شامل ہوئے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پٹنہ میں پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت تعمیر کردہ 2,35,000 مکانات کی چابیاں مستفیدین کے سپرد کیں۔ بابو سبھا نگر میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب چوہان نے 9 منتخب مستفیدین کو اجازت نامے بھی تقسیم کیے۔
2: بہار کے ہمارے کچے مکان میں رہنے والے بھائی اور بہنوں کو آج 11 لاکھ سے زیادہ مکانوں کی سویکرتی کی سوگات مل رہی ہے۔